0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr.kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 26 сентябры күнгү ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия, Пакистан жана Сауд

0: Улуттук коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, башкы штабтын төрагасы генерал Сельчук Байрактар уулу Риядта Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын ортосуна кол коюлган мээкке белгилешкен коргонуу келишиминин алкагында өткөн жыйынга катышты. Генерал Байрактар уулу жыйынга Пакистандын коргонуу күчтөрүнүн жана армия штабынын башчысы маршал Саид Асимунер жана Сауд Арабиясынын башкы штабынын төрагасы генерал Фаид бин Хамед Аль-Рувайли менен бирге катышты. Түркиянын алгачкы жергиликтүү жана улуттук дренаждык кемеси сууга түшүрүлдү. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралуулу түрк кеме куруучу заводдорунда биринчи жолу жергиликтүү долбоор менен курулган дренаждык кеме УАП Мави Батандын ишке киргизилгенин жарыялады. Кеме бир нече айлык деңиз сыноолорунан кийин колдонууга берилет. Министр Уралуулу 2025 жылдын 10 апрелинде алгачкы ширетүү иштери башталган жаңы түрдөгү дренаждык деңиз түбүн тазалоочу УАП Мави Ватан кемесин сууга түшүрдүк. Атамекендик долбоорубуз менен Түркиянын фервертеринде биринчи жолу соргуч өзгөчөлүгүнө ээ тазалоочу кеме курулду, деди. Узундугу 85 метр, сыйымдуулугу 2000 куб метр. УАП Мави Ватан кемесинин техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу маалымат берген Уралуулу кеме өздүн узундугу 85 метр, тереңдиги 20 метр жана сыйымдуулугу 200 куб метр. Өзгөчө булуңдарыбыздагы тазалоо иштерин министрликке таандык, өзүбүздүн улуттук кемебиз менен ишке ашыра алабыз, деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иранын президенти Месуд Пезешкен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен болгон жолугушууда Иран мындан ары АКШга ишенбейт, деди. Иран президенттигинен берилген жазуу түрүндөгү билдирүүгө ылайык, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Америка Кошмо Штаттарына барган Пезешкен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерреш менен жолугушту. Пезешкен жолугушууда Гутерешке Иран сүйлөшүү столунан баш тарткан жок, мурдагы тажрыйбаларга таянып Иран мындан ары АКШга ишенбейт, деп билдирди. Гутерешке өлкөсү аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту кааларын эскерткен Пезешкен бул өлкө тышкы кысымдардан баш ийдирүүсүнө жол бербейт, деп кошумчалады. Гутереш да бул татаал шарттарда саясий жана дипломатиялык чечим табуу аракеттери улантылышы керектигин айтты. Ливан армиясы Израилдин жарылай элек бомбаларын зыянсыздандырып жатып, Небатия жана Сур аймактарындагы антарды аткылады. Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү бир нече шаарларды аткылап, айрым чабуулдарда фосфор ок дарыларын колдонду. Ливандын расмий маалымат агенттиги ННА жума күнү билдиргендей, артиллериялык ок Набития аймагындагы заводдор Ашаркия, Майфадун жана Набадия Аль-Фавка шаарларынын чет жакаларын бутага алган. Агенттиктин маалыматы боюнча Набадия Аль-Фавка жана Заутар Ашаркия шаарларына жасалган чабуулдарда фосфор ок дарылар колдонулган. Артиллериялык атуулар Тир аймагындагы Вади Зипкент, Харит жана Хаддаттанын чет жакаларын бутага алган. Ливан армиясынын адистери Маржайын жана Бен Жубейл аймактарындагы Маждал Салам жана Аль-Гандурия шаарларында Израилдин жарылбай калган 2 аба бомбасын зыянсыздандырып, коопсуз аймакка алып барды. Ливан бийликтеринин айтымында бул бомбалоо Израилдин март айынын башынан бери кеминде 4386 адамдын өлүмүнө, 12407 адамдын жаракат алышына жана 1 миллиондон ашуун адамдын үй жайынан ажырашына алып келген чабуулдардын бир бөлүгү болуп саналат. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Бархам Салик 117 миллиондон ашык адам кагылышуулардан, зомбулуктан жана коопсуздугуна шек келтирилген башка коркунучтардан улам жер которгондугун билдирди. Салих Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине маалымат берди. Кагылышуулар, зомбулук, зулумчулук жана коопсуздугуна карата коркунучтан улам 114 миллиондон ашуун кишинин жер которууга мажбур болгонун билдирген Салих кагылышуулардын да күч алганына көңүлдөрдү борду. Мунун жөн гана гуманитардык маселе эмес экенин баса белгилеген Салих негизинен бул эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч жаратат деди. Россиянын айыл чарба министри Оксана Лут Түркия менен Россиянын ортосундагы айыл чарба соодасынын көлөмү өткөн жылы болжол менен 6 миллиардды түзгөнүн билдирип, Түркия менен Россия айыл чарбасында бири-бирин толуктап турат деди. Оксана Лут

өлкөсүнүн Борбор шаар Москвада өткөн 2-чи эл аралык ветеринардык коопсуздук форумунда суроолорго жооп берди. Улут өлкөлөрдүн бири бирине ар кандай товар топторун сатканын белгилеп, Түркия менен Россия айыл чарбасында бири бирин толуктап турат. Биз Түркияге негизинен дан, майлуу өсүмдүктөр жана май азыктарын жөнөтөбүз. Түркиядан болсо негизинен мөмө жемиш жана жашылчаларды алабыз деди. Түрк өнөктөштөрүн Россиянын туруктуу өнөктөштөрү деп мүнөздөгөн Улут Украина менен болгон согуштан улам азыркы оор кырдаал биздин ишибизге, соодабызга жана албетте достугубузга тоскоол болбойт деген үмүттөбүз деди. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Будапештти ачкан түрк гүлү Гүл Баба тууралуу кеп салмакчыбыз. Будапешттеги кичинекей бир түрк күмбөзү убакытка башейбей али кече сакталып турат. Мүрзөнүн айланасында өскөн роза гүлдөрү кылымдар бою бакчаны гана эмес, түрк тектүү венгерлердин да жүрөгүн кооздоп келет. Бул мүрзө Гүл Баба деп аталган түрк суфий лидеринин түбөлүк жаткан жери. Түрк сопулук салтынын эң маанилүү издеринин бири болгон Гүл Баба бүгүнкү күндө да маданият жана ишеним көпүрөсү катары кызмат кылууда. 15-чи кылымдын аягы менен 16-чы кылымдын башында жашаган бул руханий адам Бекташ элдер мектебине кирген. Башкача айтканда, анын руханий теги Түркистанда жана Хорасанда бүчүр байлаган Ясеви салтынан келип чыккан. Пири Түркистан Кожо Ахмет Ясевинин Азия талааларында жаккан шама Хажи Бекташ Вели сыяктуу улуялар аркылуу Анадолуга келген. Гүл Бабада бул демди мурастап, аны алып жүрүүчүлөрдүн бири болгон. Колунда жыгаштан кылыч, дайыма башында роза гүлүн ташыган бул сопу жерлерди кылыч менен багындырып, көңүлдөрдү да руханий нур менен багындырган алп бериндердин лидерлеринин бири болгон. 1531 жылы Кануни'нин чакыруусу менен Гүл Баба Стамбулдан Будага жөнөтүлөт. Анын миссиясы жаңы басып алынган жерлерде түрктөрдүн сабырдуулугун сактоо болгон. Гүл Баба Будада ложа куруп, бат эле жергиликтүү элди тегерегине чогултат. Гүл Баба жүрөктөрдү жана акыл эсти багындырды, акыркы жеңишке жетишти. Буда эли аны Гүл Баба деп бат эле кучагына алды. 1541 жылы Буда каратылгандан кийин дароо 1541 жылдын 1 сентябрында мечитке айландырылган Фетхи мечитине жыктолду. Гүл Баба 1 жума намазын окутуп жатып саждада дүйнөдөн кайтат. Кануни Султан Сүлейман эң кымбат руханий жолдошторунун бирин жоготуу кайгысы менен дароо жаназа аземин үчүн буйрук берет. 1541 жылдын 2 сентябрында Шейхул Ислам Эбу Сууд эфендинин жеке имамдыгы менен окулган жаназа намазына армиянын жана коомчулуктун көрүнүктүү инсандары менен Кануни Сулейман катышты. Дуалар көз жаш менен аралашты. Султан бул түрк дервишинин сүйүгүн Буданын эң бийик дөңсөсүнүн бирине коюуга буйрук берген. Гүл Баба дайыма жанына алып жүргөн роза гүлү ошол жерге отургузулган көчөт сымал тамыр жаймак. Гүл Бабанын сүйүгү коюлган дөңсө анын элесине Гүл Тепе деп аталып, анын венгер тилиндеги аталышы Росжадом бүгүн да бир райондун аты. Түрктөр ал дөбөдө 6 бурч пландуу куполду күмбөз куруп, Гүл Бабаны түбөлүктөштүрдү. Мүрзөнүн жанына Бекташ элдер үйү курулуп, Буданын дервиштеринин борборуна айланды. Бул мүрзө жана үй азыр Буданы каратуунун руханий символу. Тарых кийди улуу цивилизациялардын мурастарын оор сыноолорго дуушар кылат. 1686 жылы түрк бийлиги Будадан чыгып кеткенде Гүл Баба ложасы бул сыноодон өз үлүшүн алат. Сепил кулаганда душман аскерлери

түрктөрдүн изин өчүрүү үчүн ложаны жер менен жексен кылышкан. Күмбөз толугу менен талкаланган эмес, бирок 1690-жылы аймакка отурукташкан иезуиттин кызматчылары тарабынан чиркөөгө айландырылган. Бирок Гүлбабанын элеси будиниялыктардын жүрөгүндө сакталып калган. Иезуиттер аймакты 1770-жылдары таштап кеткенде, мүрзө алгач жарандык менчикке айланган жана 1860-жылдары шарттуу түрдө болсо да мусулман зыяратчылар үчүн ачылат. Анын венгриялык ээси Янош Вагнер Осман империясынан келген конокторго уруксат берүү менен өзүнүн берилгендигин көрсөтөт. Султан Абдулазиз 1867-жылы Европа сапары учурунда Будапештке барганда көргөн көрүнүштөн абдан таасирленет. Бул чиркөөнүн баштапкы абалына келтирилишине көрсөтмө берген Султан Абдулазиз хандын аракетинен кийин күмбөз 1885-жылы кайрадан курулат. Кийинчерээк 1960-жылдары Венгрия өкмөтү күмбөздү музейге айландырып, көрүүчүлөргө ачкан. Бирок убакыттын өтүшү менен структура бузулуп, кеңири калыбына келтирүүнү талап кылган. Акыркы жылдары Түркия менен Венгрия ортак тарыхый мурастарын коргоодо үлгүлүү кызматташтыкты көрсөтүштү. ТИКанын жетекчилигинде 2014-жылы кол коюлган протокол менен башталган долбоордун алкагында Гүлбаба күмбөзү жана анын айланасы кеңири реставрациядан өттү. 2016-2018 жылдар аралыгында аткарылган кылдат иштердин натыйжасында күмбүз мурунку калыбына келтирилип, имаратына заманбап музей жана маданий курулуштар кошулду. 2018-жылы Гүлбаба күмбөзү Түркиянын президенти жана Венгриянын премьер-министри катышкан азем менен кайрадан элге ачылды. Бул ачылыш бир гана чыгарманын жанданышы эмес, өткөн кеткенге болгон сый урматтын, эки элдин достугунун күбөсү болду. Гүлбаба түрк жана венгр маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Венгриялыктар аны Буданын Гүлбабасы деп аташат. Белгилүү венгр композитору Яна Хушка 1905-жылы Гүлбаба аттуу операда жазган. Венгрияда түзүлгөн Гүлбаба фонду жыл сайын түрк суфий лидерлеринин мурасын эскерүү иш-чараларын өткөрүү менен жашатып келет. Гүлбаба Европанын чок ортосундагы түбөлүк түрк мөөрү. Ал кылыч менен гана эмес, жүрөгүз менен курган цивилизациянын символу. Бүгүн Будапештте анын мүрзөсүн зыярат кылган бир түрк, бир тараптан ата-бабалары жеткен бул алыскы жерди карап, сыймыктанса, бир жагынан Гүлбабанын адамзатты кучагына алган дүйнөлүк баалуулуктарына күбө болот. Кылымдар өтсө да Гүлбабанын деми улутубуздун абийиринде жашайт. Анадолудан үзүлүп алынган бул роза гүлүнүн Европанын чоң ортосунда соолубастан турушу түрк рухунун түбөлүктүүлүгүнүн далили. Анын өмүрү бизге жеңиш кылыч сыяктуу жүрөк иш экенин эскертет. Будада гүлдөп турган түрк роза гүлү кылымдар бою улуттук өзгөчөлүгүбүздү жана жалпы адамзаттык идеалыбызды жарыктандырууну улантууда. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис, илимдин кандидаты Жемилдоо Чипек даярдаган программаны уктуңуздар.

Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында кургакчылык жана суу ташкындары бүтүндөй айылдардын жок болушуна алып келүүдө. Кылымдар бою жашооланып келген жерлер эми адамдар үчүн жараксыз болуп, климаттык качкындар жана мажбур түрдө көчүү күчөп жатат. Үч муун бою бир эле жерде нан таап келген үй бүлөгө бул жерде мындан ары жашай албайсыңар десе, кайда барасыз? Адамды миграцияга мажбурлаган нерсе согуш.

экономикалык кризис же саясий кагылышуу эмес, күн сайын ээрип жаткан мөңгү болсочу. Дүйнөдөгү суу мунараларынын бири катары белгилүү болгон Гималайда мөңгүлөр ээрип жатат. Бир кезде өмүр берүүчү дарыялар бир нече мүнөттүн ичинде бүтүндөй айылдарды каптаган өлүм тузагына айланууда. Суу бир өлкөдөн чыгып кеткенде ал жерде жашаган миллиондогон адамдар үчүн эмне калат? Жакында Непалда болгон эбегейсиз мөңгү көлдөрүнүн ташуусу жана капсынан болгон сел кырсыктары көптөгөн жылдар бою зор эмгек менен түптөгөн айылдары менен үйлөрүн бир түндүн ичинде жоготкон адамдардын окуясы дүйнөнү терең таасирлентти. Анткени Непал дүйнөлүк көмүртектин бөлүнүп чыгышына дээрлик эч кандай салым кошпогонуна карабастан климаттык кризистин эң катуу суу жана миграция трагедияларын башынан өткөргөн өлкөлөрдүн бири болууда. Непалда болгон сел апатынын арка планына караганда Гималайдагы кырсыктарды козгогон процесс күтүлбөгөн жерден эле пайда болбостон, тескерисинче тоо экосистемасындагы климаттык өзгөрүүлөрдүн жана тоо экосистемасындагы физикалык трансформациялардын натыйжасы экени көрүнүп турат. Бийик тоолуу тилкелерде миң жылдан бери аска жана муз массаларын бири бирине туташтырып келген пермафорст катмары глобалдык температуранын жогорулашынан улам ээрип жатат. Окумуштуулар бул тоңгон бириктирүүчү катмардын ээриши тоо боорлорун жана мөңгүлөрдүн түбүн механикалык жактан бошоңдотуп, аскалардын урашы, жер күчкү жана ушул сыяктуу тоолуу аймактардагы коркунуч тобокелдигин жогорулатарын белгилешти. Ошол эле учурда мөңгүлөрдүн тартылышы менен пайда болгон же кеңейген мөңгү көлдөрүндө топтолгон суунун көлөмү да көбөйүшү мүмкүн. Көлдү курчап турган табигый тосмолор жабыркаган учурда миллиондогон куб метр суу абдан кыска мөөнөттө төмөндөгү өрөөндөргө агып барат. Кырсыктарда мурунку жумаларда жана айларда бийик тоолуу мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгында аномалиялар байкалган. Мисалы, спутниктик маалыматтар мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгы ээрүүнүн интенсивдүүлүгү менен жогорулаганын жана ээриген суунун ашып-ташып жаткан баткактын түсү чөкмөлөрдүн көп болушунан жана ээриген суунун топтолушунан улам күрүң түскө өзгөргөнүн көрсөттү. Мына ушул жерде чоң кырсыктан аман калуу үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо туулат. Канчалык күтүүсүз болгон табият кубулушу болсо да, ага чейин байкалган өзгөрүүлөрдөн пайдаланып, апаатты эң азга түшүрүү үчүн эмнелерди жасай алабыз? Коомчулукка негизделген эрте эскертүү системалары бул жергиликтүү калктын катышуусу менен кооптуу конуштарды эрте эскертүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген бир модель. Жогорку аймактардагы суунун деңгээлинин өзгөрүшүн көзөмөлдөгөн ыктыярчылар же негизги суу сенсорлору төмөнкү өрөөндөрдөгү конуштарга сиреналар, мегафондор жана SMS аркылуу кыска мөөнөттүү эскертүүлөрдү жөнөтүшөт. Акыркы жылдары кеңири таралган автоматтык байкоо станциялары метеорологиялык маалыматтарды жана дарыя деңгээлинин кескин өзгөрүшүн көзөмөлдөйт. Бирок Гималайдын катаал жана тоолуу түзүлүшү бул системалардын ар бир чекитти камтышын кыйындатат. Ошондуктан айрыкча алыскы жана кууш өрөөндөрдө үзгүлтүксүз жана реалдуу убакыттагы маалыматтарды берүү дайым эле мүмкүн боло бербейт. Мына ушул жерде технология жана жергиликтүү билим альтернатива эмес, бири бирин толуктап турат. Адамдардын байкоосу сенсор жете албаган жерде өмүрдү сактап кала алат. Ал эми салттуу эскертүү ыкмалары байланыш тармагы кыйраган жерде өмүрдү сактап калат. Ошентсе да баардык алдын алуу чаралары көрүлгөндүгүнө карабастан сөзсүз кырсыкка учураганда жаныбызды сактап калуу үчүн эмне кыла алабыз? Биринчиден ар бир секундта маанилүү болгон мөңгү суу ташкыны

0: Орындарында өрөөндөрдүн этегиндеги конуштарда жашагандар коркунуч белгилерин байкаар замат же эрте эскертүүчү сирена иштеп баштаганда эле жакынкы бийик жана коопсуз аймактарга барууга аракет кылышы керек. Заманбап байланыш линиялары күтүлбөгөн жерден үзүлүп калса, аймактын тургундары коңшу жана бийик жайгашкан калктуу конуштарга жардам берүү үчүн кыйкырык, ышкырык же тоо капталдарындагы үн күчөткүчтөр сыяктуу альтернативдик эскертүү ыкмаларын колдонушу керек. Кырсыктан кийин жол жана көпүрө урап калган учурда жергиликтүү ресурстарды жана ылайыктуу материалдарды колдонуп обочолонгон аймактарга жетүү үчүн убактылуу кирүү жолдорун же асма көпүрөлөрдү куруу керек. Жарадар болгондорго жана камалып калгандарга мүмкүн болушунча тез жетүү керек. Профессионал командалар аймакка жеткенге чейин алгачкы издөө куткаруу жана жардам иштери жергиликтүү коомдордун координациясы менен жүргүзүлөт. Анткени чоң кырсыктарда биринчи жардам көрсөтүүчүлөр дайым эле бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан профессионал топтор боло бербейт. Кээде алгачкы бир нече мүнөттө өмүрдү сактап калган адам бул сиздин жаныңыздагы кошунаңыз. Климаттык кризистен түздөн-түз жабыркаган тоолуу жана аялуу аймактарда кырсыктардын кесепеттерин азайтып, климаттык миграцияны алдын алуу үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек. Биринчиден, коркунучтуу мөңгү көлдөрүнүн деңгээлин көзөмөлдөөчү дренаждык каналдар же сифон системалары аркылуу төмөндөтүп, көлөмүн коопсуз деңгээлде кармоо зарыл. Бул көлдөрдүн күтүүсүз жарылып, чоң сел жүрүү коркунучун азайтат. Экинчиден, дарыя жээктеринде жана суу ташкыны коркунучу жогору аймак тарда жайгашкан айылдар үчүн мамлекеттик колдоонун негизинде коопсуз бийиктикте жаңы суу ташкындарына туруктуу конуштарды куруу керек. Жергиликтүү калктын мындай аймактарда ыктыярдуу жана коопсуз көчүшүнө шарт түзүлүп, алардын маданий жана коомдук байланыштары сакталууга тийиш. Анткени климаттык миграция бул жөн гана үй жайды таштап кетүү эмес, бул адамдын кесибинен, көнгөн жашоо образынан, муундан муунга өтүп келген салттарынан жана бүтүндөй коомдун тарыхый эс тутумунан ажырашы деген маанини билдирет. Гималайдын чокуларынан ажырап түшкөн ар бир муз катмары жөн гана мөңгүнүн эриши эмес. Анын артында миңдеген жылдар бою калыптанган маданият, жашоо жана тарых бар. Бүгүн Непалда болуп жаткан окуя эртең дүйнөнүн башка аймактарында күчөшү мүмкүн болгон климаттык миграциянын эскертүүсү. Тоолор жимжирт, бирок эрип жаткан мөңгүлөр бизге ачык белги берүүдө. Эгер бүгүн чара көрбөсөк, эртең жимжирт өрөөндөр гана эмес, бүтүндөй жашоо артта калышы мүмкүн.
1: Тараттан Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.